0: fai te tele tonu o solia se tu lafono mai ai ngā fa sa launga ma wa e fira ngā loe fai a sau fai tionga fa afsotai mai le Pacific Media Network i le ovalu se lau fitu ono tolu tolu fanua pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai i le pusameli o le PO Box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fisotai sao le pulenga o aia inga fa fa sa launga le broadcast standard authority le telefoni o le ovalu se lau tolu ono ono iwa iwa ono pe sila sila la latu penga fisota inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nu i tutonu o le luas vulu aso talu mai le aso le fa sa la launga.
1: You're now listening to PMN.

tele lava ia stete o America le sa fa mauni ia ia ia ia me fa pen tupu i le palota ai ele o tangata fa pe o tangata o fio tin palota ai o tangata fa o popo tele atu a tangata ele i si tseni ele ilo fo mau au o palota o ma a ia le ala e pe fo rimu le tu e fa penale il fa ina o Donald Trump ilanga ilana pai ingalona rua len tu e manu e malo ai a ia au tel tonu e le e pole a lava be fai tamat e ia i lava le au le tu e te lume a tatu te ilua lava le au le tu e me umalava wa au tel tonu anafa peana na su so ia pai ingal rua Donald Trump manu e umman pai ingana ele langurongo ina lava tu te le ia ya no men fai ma na fai usa fai wa u ba la fte na ya fu ila to ya ma va fa fai la to mo ye a to to ya ya ti ya tanga tsoro na ya va fa fai e pi wa ve la le te milion ma ro mo ye cho pai wo wo i lo ai tanga to mi si ai tanga so e si dia to i te milion a ya la to tu la imlo tanga tro po fai ngo fi e lon fa ti no na an fa u ngai an fai te mini ia e ui lava ina le langolango ino fo i tangata. Ah, mtele fo i mesi se hila iei tonu. Ia e peo tel tonu. Olo iei lava le aho le atua tele o pefa pei tele watulu. Ia ufo ila shita atua watulu. O a lava me e tupu mai, a tel tonu. O la lava iei le aho tau mungulio le atua. Ia tatu, tatu watulu. E iei te mi fai e tatu ni fai uzi se. Tatu manatu fo i peo tau sina o tatu loto inisi mea. Ia ona... tu poiro me la tu punta mini ia ta tu fa pela io il mia saola but e se fu ire fino a lo le tu te do mia a tu mia la feita tu o talo pa talo mo ta tu talo mo ta tu fina malo talo mo ta ta ia talo fu mo o ta fina ruenga ina ia ma manu malo io la tu lo tu le fa io il mia sao a o te le fu io mo ta tu lu e malo si te le ta tu nganu fa lo e yaila ia tatu tangata fu ye pe wa bele fa lo alo mali me o tam fai fai mele le a al me si le fia ma mam ramma ye tatu tu e yai mele le ai le sa a ai yai fu i mele le sa no vinga o mele le sa tam fai a o mele le sa tu sa lava po le alfa lo alo mali ba tapu ye ai a woni a vele vana o mea e fai ai e me lei ai le sa a no winga e tau ona numero mo mua lava al fai o le mea sa ia o wai o le mea sa o le mea lei fulina ai ai fo i mea le lei ai le sa